Johannes Brahms, ororocein, Katarumen Marilyn Horna, mezzo-soprano, Jev Martin Katz, deșnămuși.